Sewu kok ya rekoso ya. Satu sewu kok kono caping gunung. Bonus wongone Pak Sukoyo iki mau ndek. Matur nuwun. Mas, ke melu guyu ora melu urun. Urunan cah 10 ngono 2000 2000. Genep 20000 melu guyu ora urunan. Nanggap dhewe sunat meh ngono lho. Wis ora urun lah anggar gelem guyu aku. Tapi tokne ya, Mas. Apita sawetku, apita sawetku. Sawetku kaya anakku. Napa sawet?

0: Ana rakae neng ora ana tulisane.
1: Lha iku nang
0: berarti iki mung sedekah.
1: Lah,
0: muga-muga sedekah jenengan dipun bales kalih sing nggih urip nggih Mas nggih.
1: Nggih.
0: Amin.
1: Dadi Mas Anto matur sembah nuwun ingkang tanpa pindah atas kerja samanya awake dhewe ngene blong. Iki ya wis meh mepet,
0: dening
1: suka kudu eling lan waspada. Aja kedelarung-delarung gek langen suka engko keneng duka karo bendara.
0: Momongan wis teko.
1: Ora,
0: monggo Den.
1: Wis bambangan lah iki ya, persis kayak aku.
0: Wis tak kandhani to.
1: Oh, sampean kok kono nemane sampean nom-nom aku lho. Sampean karo aku yo nom aku.
0: Tot.
1: Nggih.
0: Tak kandhani ketek mau.
1: Heh.
0: Wong bareki sawangane ketoke swarga nyenengno.
1: Lho.
0: Urine neraka le. Ya nek ora percaya engko dak ditinggal wayo nek dimantu ngene iki.
1: Ora.
0: Nek jenengan mboten nggih, Den. Alhamdulillah. Akhire ya cacak.
1: Nuwun sewu, Gus.
2: 10.000
1: tak wene ila. Kang bar bayaran. Kok janur gunung kadingaren jenengan ngampiri dateng kula sak kloron niku wonten wigatos napa?
2: Sarene sing tajak urip rekoso lan mulya kuwi ya mung sampean
1: lan. Leres.
2: Kula nggonku temeka nang kene iki aku yang bakal mitungkas karo sampean. Sarene iki ana gawe kang luwih wigati.
1: Nggih.
2: Aku bakal tumuju ning Kutha Raja. Nidro Kyai Gandring. Mula nggonku temeka ning kene aku titip beling karo sampean.
1: Nggih.
2: Aja nganti adi cumintar sing ngerti yen aku tumuju ning Kutha Raja.
0: Wah, ngoten. Kakak, jenengan. Jenengan iki ajeng wonten Kutha Raja. Nanging ampun ngertos awak dhewe aja nganti kandha karo Mintarse. Nek jenengan mengke badhe wonten ing Kutha Raja.
2: Sopo sing kandha yen aku tumuju ning Kutha Raja kelawan adiku Mintarse?
1: Nggih.
2: Aja takon dosa.
1: Gandine napa niku?
2: Yen nganti adiku Mintarse ngerti.
1: Nggih.
2: Ijole nyawa.
0: Ten.
1: Eling-eling, Bro.
0: Nggih,
2: iku welingku.
1: Nggih.
0: Lha wis sak.
2: Kula aja nganti lali kelawan.
1: Sing ati-ati terus.
0: Ati-ati lho le ya. Wah. Sampai kadung di karet, sampai kadung di karet, kok ngono.

0: Kulo may sa tumpo.
1: May sa tumpo ko? Yan ang lagatan may sa tumpo ko.
0: Katos pun din duray.
1: Yan sampe ani kimang orang harap ko. Mas tiba ya sampe ani kimang mesti patah ni karo kancik ko. Jadi sampe ang kecil, utang budi karo aku.
0: Matur suun sangat din duray. Jenengan sampun tertulung kali kulo.
1: Iya lho raja di ngopo antara ini menung sampai lak lho kudunnya pada ketulung ini bener kan?
0: Iya bos
1: nangis aku tunggu di anak yang papan kini ki aku arep ya lho
0: kulo niki mboten gadah pun bundut dunia untuk raja
1: aku arep jaluk balas putimu kuwi ora aku jaluk bundut dunia kuwi ora
0: pacun kula kedah kados pundi?
1: Kudu piye?
0: Nggih.
1: Apa ya nek kata jaluk bakal mbok ulungke? Sing iki duwe, ora kok bondo donya piye ora.
0: Pacun?
1: Ini lho Kakang.
0: Kados pundi Ndurayu?
1: Sepisan aku ketemu karo sampean kuwi. Rasane atiku kok ora deg-degan.
0: Setanipun kados pundi kulo niki kok malah bingung kok Ndurayu.
1: Aku bingung iki lho kalau sampean iki lho ora ngerti to.
0: Nggih babar pisan kulo dereng ngertos.
1: Ngene lho Kakak, aku ki arep kandha karo sampean.
0: Nggih kok aku lho
1: isin lho Kakak kok
0: iki aku isin. Wong kulo niki namung tiyang saking dusun mawon kok.
1: Tenang Kakak. Kan aku kandha karo sampean cembok guyu ya Kakak.
0: Aku mboten
1: akan masuk di pokok
0: kados pundi Ndurayu
1: sak tenan iki aku seneng karo kowe Kakak
0: terus no kali kulo
1: kaya ta bareng aku blok kok karo sampean malah bubuk kuyu Kakak kok
0: ngene iki ampun gojek kalih kulo Ndurayu
1: ora
0: sampean kok terus no kali kulo niku kados pundi
1: lho. Ya kok iso piye to Kakang? Lho tresno. Senajan sampean iki wong desa, nanging aku sadeng tresno karo sampean Kakang.
0: Lahir panjenengan tresno kalih kulo.
1: Bener Kakang, aku tresno karo sampean iki lahir dumi sing batu.
0: Saestu Ndurayu.
1: Heeh, Kakang.
0: Nanging Ndurayu, napa sedaya kula wau sampun panjenengan penggalih? Menawi panjenengan badhe tresno dhateng kula. Kula menika sinten? Kula menika tiyang saking dusun benten kalih panjenengan. Panjenengan menika putranipun sesembahan wonten ing Singosari. Menawi panjenengan badhe tresno dhateng kula, napa ing manggenipun mboten ning semake asmanipun panjenengan lho.
1: Ora Kakang, kabeh kuwi tak bener. Nanging tresno kuwi ku mloro pacatane lho Kakak. Adil lan suci. Adile kuwi ora kena dipaksa Kakak. Suci nek kuwi metu saka sak jroning ati.
0: Dateng Ndurayu.
1: Heeh.
0: Menawi panjenengan tresno dhateng kula. Lahir tumusing batin. Nggih. Kula nggih tresno kalih panjenengan Ndurayu.
1: Oh, betenan Kakak. Dadi tresnaku mbok tampa Kakak. Kakak lho mbok kandha kae mau. Ben aku tuh ora bingung. Ben aku ki ora deg-degan ngono lho Kakak. Ben ngono Kakak?
0: Nggih.
1: Sampeyan tresno tenan karo aku Kakak?
0: Terus.
1: Mula aku njaluk. Sampeyan iki tak bali. Kandha karo wong tuane sampeyan kon moro ana ing ngene kene. Arep nglamar karo aku ngono lho Kakak.
0: Nglamar kalih panjenengan lho.
1: Heeh.
0: Sampeyan niki nggih. Pripun nggih? Kulo ngrasakake sampeyan iki nggih bingung.
1: Lho, lha kok sampeyan ngrasakne aku bingung? Lah aku dhewe ngrasakno aku dhewe iki lho bingung kok.
0: Ngaten nggih, Ndurayu. Napa kelampahan kulo niki pinanggih kalih tiyang sepuh kulo.
1: Lah kok ora bisa piye to, Kakak?
0: Angge mboten saged.
1: Lah sampeyan dari jendiyane wong tuwa to, Kakak?
0: Nggih, tasih.
1: Lah kok ora bisa iki lho sebabe apa to, Kakak?
0: Tobito panjenengan pirsani. Kulo niki mapan wonten pundi? Kulo niki mapan wonten ing Pakunjaran.
1: Oh, alah yo kakak, jadi sampai niki isek ono ing jero Pagunjaran.
0: Kejawi Ndurayu. Menaik kula awal saking Pagunjaran, kula saged pinanggih kali tiang sepuh kula badhe nglamar kali panjenengan.
1: Ngaten to Ndurayu. Sampai pengen diwani kakak. Nggih. Yen ngono, mengko lawak kae bakal tak buka. Sampai pun nyabar yo kakak.
0: Matur suwun Ndurayu.
1: Sing ati-ati ya, Kakak.
2: Nggih, Suwati. Aku ngersake Penara Dakwa. Maksud cempok.
1: Kakak maksud cempok kok, Rama? Pentak. Kakak maksud cempok menika panjenengan apun dipun penggalih.
2: Kenapa? Maiso cemboko kuwi Durjana awit kumawani mlebu ana ing gedhong pusaka. Pamangka gedhong pusaka kuwi dijaga kabeh prajurit. Mestine dheweke dedemitan nganti pusaka Margapati Yogya Gandring Anis saka Plangkan.
1: Nah, kok sunyatane Kakang Maiso cemboko menika mboten beda bukti lho.
2: Sareh ning Maiso cemboko kuwi kang cumondhok ana ing gedhong pusaka mula arep ingsun raja niku. Tandhen mriki. Yo Sawati. Masa cemboko.
1: Kan sewu nggih Rama.
2: Ora apa.
1: Kakang Mas cemboko menika sampun kula uwangi.
2: Piye?
1: Sampun kula uwangi Rama.
2: Yen Mas cemboko uwangi tegas kowe ngayomi marang
1: Tresno
2: kalian kakak Maiso cemboko. Tapi kau Tresno karena
1: Maiso cemboko.
2: Ketua nggak pakai ini Dewi Kuswa. Apa? Radwin, oh iya Maiso cemboko Radwin. Kok bisa kondo yen tak maling?
3: Jai Gandring ing tangan.
2: Pancen ora tak silai. Aku wis lemebu ana ing gedhong pusaka.
3: Lungke ning tangan.
2: Lungke. Yen to uculing Kiai Gandring kudu bisa maringi nyawa kowe.

0: boring taman Kediri kene.
1: Yun pangapunten. Kula ronggo.
0: Ronggo. Kuya ora mesaki kelawan bojo lan anakmu. Yen nganti kowe dipidono. Mergo kowe iki mau luput. Wis wani nerak pranatan ana ing Kediri kene.
1: Menawi kula lepat kula nyuwun pangapunten. Nanging kados pundi kula welas dateng anak lan bojo kula, kula kemawon tasih elegan.
0: Dadi kowe isih joko. Ngerti nono Kakang Romo kan? Mergo kowe iki wis luput, kowe bakal tak pidono.
1: Kula badhe dipun pidono.
0: Iya.
1: Pidono menapa, Ndara?
0: Pidono sing pantes kanggo kowe iki ora ana liya pidono gantung Kakang.
1: Ampun teng dalem to, Rai. Kula mboten mangertosi pilih penjeral menika taman larangan penjeral. Menapa isa mangripun kula badhe dipun gantung agem senar ingkang agung menika?
0: Ora.
1: Dipun gantung wonten ing alon-alon.
0: Tuju.
1: Lajeng gantung menapa, Ndara?
0: Gantung.
1: Gantung kawin.
0: Iya.
1: Kenapa nggih enten gantung kawin iki?
0: Kok rasa gitu, Kakak? Gantung kawin kuwi ngono tegese aku peken bojo.
1: Hai.
0: Aja kaget.
1: Lho kok meduk esuk-esuk tawa-tawa?
0: Saiki kudune ngono yen ra tawa-tawa ra umat aja.
1: Punten dalam saya mundur ayo kilas. Mboten ateges kula nampik dhateng panjenengan menika mboten. Lain menawi ing wedang sak menika kula ngrembak perkawis katresnan. Setril kula mboten prayu. Jalan anggen kula lumebet wonten ing Taman Pamargi Putri. Kula mbujur dhateng salah setunggalipun bawongan ingkang katembe nyidra dhateng Kiai Gandring. Kamangka kula butuh sanget dhateng Kiai Gandring kula wau. Menawi ing sak mangalipun kula sampun anggadhahi Kiai Gandring. Kulo janji penjelang badi kulo pundut pindah ke garwo.
0: Tenang.
1: Unci.
0: Mergo ngene lho Kakak Ronggo muni, Kyai Margapati ngono, iki ana ing tanganku. Iya.
1: Mboten percaya.
0: Sampeyan ora percaya? Ki ngono tenono. Mesti sampeyan percaya kelawan aku. Mergo aku ora tau boro. Coba semangat Kakak, ya apa?
1: Mboten sisip pangan diga panjenengan Kyai Gandring.
0: Iya, ora gampang. Waton sampean netepi janji kalawan aku bakal tak mulungi.
1: Menapa kula dipun keparengaken nitip reso dhateng Kyai Gandring kala wau? Asli napa mboten?
0: Kini ora sawangan Kakang. Iki ngono asli. Ora gampang. Aku mengko kok aku sih.
1: Nggih. Menawi Kyai Gandring kula wau asli, kula badhe janji dhateng panjenengan. Ing sak mangenipun perkawis kula rampung, kula badhe netepi dhateng janji kula.
0: Halo ya. Saiki